na ɛtena so ɛ ɛti me papa siwe me nea meyɛ nyinaa ne sɛ akra nyinaa mɛhunu kristo nti mebɔ asɛmpa ne mu dawuro wɔ menyom tuɔ mu daabi a mɛgyina mɛbɔ dawuro sɛ wobɛtiɛ me deɛ a ɛna awie me ne hyae yɛyɛ vangelism sɛ yɛkamfo yesu ma wo sɛ sɛ yesu kristo no woremfa wiase na wobɛfa ne dea wabra bɔ no ɛbɛse sɛ mesɛɔfiri ne bɔ yi ani wo sa atade a sɛ nyameɛ nomanyam wokɔ asɔre akata wo tire wo ɔse abɔfoɔ nti sra wo wɔm sɛ wɔ se yɛwɔ nneɛma nyinaa wo kwan nanso nyɛ ne nyinaa na fata yɛ wo a wo kwan nanso waka ne toro no mti menim sɛ nyɛ ne nyinaa na abɛgye so nanso gye so na wodi so a yɛhyira ɛma wabra hɔ menka sɛ wo amadu ko anyɛ no nane wobɛkɔ heaven na mmom ti asɛmpa no wɔse wotemene a mpiri wakoma firi sɛ ɛnɛ ɛyɛ wo nkwa duada na mehyira wate church of pentecost ne kɔsoa asom nyame fredini kɔsoa asom nyame apostolic kɔsoa asom nyame assemblies of god kɔsoa asom nyame sɔlensɔne mu ɛyɛ aborɔfo asɔle asɛ bibi ntumi nkenka nyina na wo nyinaa mɔ meyɛ nyinaa yɛmmom ne yɛnsom nyame yɛsom nyame ne kuram na yɛmfa wurade no na wokyia nkwa ma no na wɔabotire kɛseɛ ɔsɔfoɔ wohye ase amɛntena se sɔre duru mmerɛ bi abɛba ne saa nanso ntena se sɛ wɔbɛsɔre no woayɛ denden de a ɔwura yesu bɛhi mmere mfrankaa ne daakye nanso wobɛhi mu frankaa no ne papa ma yɛapea ko bi nyame ɔnhyira wo ne papa mahama nyame nhyira wo bebree wate awurade nhyɛ wo den wɔma wahewɔden ne papa kofo ado nyame nhyira wo bia ɔma ɛka na mpanifoɔ nyinaa mentumi yiyi bi hyira wo biaa nyame hyira wo biaa

adwi ɔtumifu abu ha bredi koro nyɛ bi nɛ dade sikawai ɛnam asase no so basaba bible sɛ sɛ wɔsrɛ nya bawo soa ɛnua nyina yɛnkɔnnua nyina papae sɛ ne kɔfi nyame wadoeɛ ma yɛmfa yɛtim wɔ hɔ ma awurade ɛyɛmfa nnipadeɛ nyina wo so yiafuo nyɛ sika wo

0: Okay, ma meko nitibofra aso ye. Nitibofra mu akwa ba.
1: Aja ma so me ju so eburu.
0: Sabre me mindi kan emusa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de dikan o tie ye.
1: Me das.
0: But hon enen nesha na no pay.
1: Me das. Ayo do sini Dr. Frempon manso ye dia habandru esaya de. Tete mofra herbal clinic kumase ne nkran ne ye betwin komo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi kumase ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra nso ye wo La Paz ye ni total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sese mu ahomatrofo be no mfre.
1: Me dasi na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kachamuni ewo de wada. Mira si, eja mansu, onyankupo inshira 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubika, titi ubitre Dr. Frempo mansu wa. Mena nanu eye jume Afrika ne titi ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache, adia ewofia enjiranu. Eno, ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira use, akosibro ni baye, nye mabibriwa wa, na umu pese ye tuchini. Nansu, adie bia odoma nkuma, edima ebibifuonu. Eya adia eya papa eboye ni pedua sunsun mu ene honam ani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa ani yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa fu omukodo adenti nene ema sebie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ntia na meka no kra kire wo se kane tete ye nanan mu adunsi 40 se ne na kwajo asu madum omo no mkuta tumi nsu omo de sa yade a se yade wo ba na de ko hospital na se wukirikirikiri ne nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nyuano madunsi fo miensa ekuta haban e de send yade embra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena asase we so na omutimi duru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya amone nifra yade ben ene besue nipadua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno nene ye bebo ho nkomo se ye kase nipadua kwa ni nyina ahia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene babia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimi kanani sansu na obu wo ho a wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ho a ne ti abo ho pen aka nani obu wo ho a nani kosua no emututu no na efa na ti na asorobin na eche na enu su timi kanani ema nani no sabi mpredu asase bi kafra che na de hunu mo sisa na yo yade bi wo ho a ebetena wo so na se wanhwe yi a na wantu anamo a mea nso ano a enu ena bebre wo ho a sabi eburu sabi eson yanfa yade na anwodo enso na wabefa na asase so yade a abodie nhwehwemu no ewiasemu nyinaa no yehuni se etimi frani eye ete de broni frani cataract saa ete no eye ade bi a develop ewo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no saa de no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frempo Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachre mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye. Menfa nduro su soso. Na nyina ne akwa akoye no operation. Na doctor media

ebia na wa brochure na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani ɛmfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom akyi a ɔne ne nwanom adinsifoɔ yɛsa yade wɔ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛrima kane tete ne nananom tumi wale mienu miensa eso na saa problem eni wo enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ho a wo chim ansa na wadwonso odwonso ano ayase ya oya yakache o se prostrate yade no ye de rubber be show be ma obe piam otete mo fra herbal clinic and dr frimpong manson yaso ya ye be ma onura obe no ma bedwonso tetetete odie ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manson medical kachro se de kabra ne be bon ho ban Ghana ha se sebi eburu sebi eson odi niema didi ho agro a obi beje wase ase afiri wo nsam odi ene opɛ dwɛ dware se de be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kyerɛ banyansafoɔ na me kasa kyerɛ badwen ba se Ghana ha ya yɛse yɛ kwa asɔle yɛ dɔso ɛsoso hemfoɔ na yɛ bɔne no ti medical ka kyerɛ se kane tete ne nananom num nyansa ɛni ti na ɔdɔma nkoma ɛdɔ ɔmo ba asase so na ɔmo de ahabandro bɔ ɔmo ho ban se de be ya wo ntimi ngye ɔmo agyapade amfiri ɔmo nsam ɛti ayɛ tete mɔfra spiritual herbal soap obu ha oni lack obu a oni favor obu a ɔtɔn ade a na sika na hye mepakyɔ bra be pɛ bi ne fa ka osunsum ne kra na ɛti wo mu na ma wo di dwuma die wɔ asase so a nneɛma kɔyɛ ni abrabɔ na ɛnyɛ nikan de bi odunsi ni dr frim kwa manso makano kratchero dia dia mamre ni ahaban ni tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no etese wuti wiase no obi abo odua ne dua ne nyaw na so ko bom pae atwetwam ubewu epachɔ ade bi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ani tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebia wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gyna dwuma no biko Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa solio onkwa solio eye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta saa bofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ene yesunsum yade ya tama wonte asa ye ho ye mobe ye ho oba ebeye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asa ase we so edi nsu okana no onimu yade no bi no na tumi na kuta na yi yade na ko baby free by eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso a mepacho enye manum oyere enye mada atua spirit of masturbation ebe ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi predia sebi kafra cha obema afon de bia me ba me kanu krecho efrem odunsi ni dr frimpong manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no doma nkoma de sa aduma che de amame ye nana kwadwa su medumu ye nana ya obio mu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansa na ye ba se sunsuma wade da oso we be ma ana se masturbation how watwetwe be ma sa na be ma fo a mepacho nye mpa igba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona ka de ni na chiwade na no kwasem e wo mu ni se ma menka san kire obanyansafo na menka san kire obadwen ba se obi biara wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo wo wo ha tumi bi bo wura ne ne wada obe ma ne so atia se yamfa na chiwade anka na Heba Dr. Bienu obetima mu drama bema yekese. Sa asem we maka wo nhyira FM so for many years. Yetifie kwanya so no kre na meka kire wo. Ebu asase di yade na chi wampam na okoje adura na spirit na se no. Okoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa saa ohawo no a mehye yansa. Am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no. Yampam saa spirit na na asase na mfiri wo a obienu obetima mu drama bema yekese. Nti wo ye bema obema afon. Sunsum ne woda
tumi bo round na no ada ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntena husem because asasa na edi wati no enye oyirasem enye atwiasem enisi na kanetete ye nanano mo boy ye adunsifo a ye to afie adwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ye na die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira fm odunsi ni dr from paul manso meka tura obekwa akoda atwia obakura spirit ne no obeda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tanosu apatrapa poku krom police station. Eho, ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya dawso, osha adia unhunye. Medika ya kacho ose, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, diye minti minti. Oyadi ya non tiasye, opesi ya dani fru oso kobe biye fribaye, obaye kute tumi ya diye biye, dibe mwa kugujem. Na watu ya ye jumajwada kope memene da. Edi pe biara ya diya tina odeshi ya noso gana ha, eni abrochi memu ha, diye ye stroke ya diya monti ya siye nina. Brani yanko sama, ye diye ye siye mobe ye, ni mumi ye kute tumi insuwa ya desa ya diye. Adiye diya mamre ni amani ya ye mfampa ibo nye, otina odi asoli yu huwa nua, obe komra otamu nsu ye, otina ose asoli, meso mse, minu ya liye duro, minu pune dura, ene, eme kwe peni mba timishi ya, ahoye ntini a poison obi me pe kane tete duro tumi ne fa dwale ne bon ho ban because ne wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane na omunu motwe di ampo obo soro gba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne ema ni nyina atwene enti asase na wato na obi gye firi nsem brane fa ho ma chemnya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode anefa ko hye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone ya asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omobie mu nka ho abibifo ya de e boa ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ya rituals ya mamre ni amane e boa mu e no omo be dadaye ti efrem odunsini dr frem paul manso me de menye sofo menye difo me odunsini amena nanu mateteme omo adwuma ne edi anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpa ebo nye ohina wotia konwa so na na be petumi eduro bi ne fedwane na omunye du na na nipa nye abusua pani mesro bra ne ye tumi eduro bi ma ne fedwane be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no edwa na wudi be bo ho ban ne na nipa to eduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titi Mofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima aboa ame ye show roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tina si du 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso a onume kotena sunsun ne kranim ti ya to abibiduro a tumi wo mu twene ye ya to nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire ose ne ma odoma nkomande ma ye ne ya to atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyo ba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne chiwade ade we ebu etimi teki 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ne bofo a ye de saman mawo eti o kwa
kɔ baabi a nipa ne nim dia obetim dia de na chiwade aka no baabi a ɔta wa ɔkɔ ne sɛ yale no ntiasɛ bɛma kwa ma asaman ne ayɛ ade a yade na yatɔ ama no wo de ne asase ho manso na obi anya stroke yade na ɔde akɔmo a ne ayi yade na firi so kɔ baabi firi bae ɛyɔ dunsi ne doctor frimpong manso ɛne nuanom adunsifo tetemo fra heba clinic wo de ne adwuma sɛm wo pɛsɛ wo begyina adwuma wo yɛ adwuma wo man inside wo pɛsɛ ade tumi boa me no ɛboa sɛ de bɛya asase ne bɛka wo na sika no abɛye na agyina ɛyɛ tetemo Fra Heba Clinic and Spiritual Center. Friend Anaku Fosisia 055-500-2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja. O abrochere o aniya de. Wani no hunhuna de ye, wo de ne glaucoma. O de any pressure was so a bow so yes equal your operation. Wakwa kwa your operation is still woon idea. Tetemofra Heba Clinic any you could tell near drew wofia in an anum dear jaya. You could tell soon sumaya dea bon by free titi besina. E bema ubi albenum said a bea unko your operation. Eti wa broche na utie insra 104.5 titi ubi cut it to be chair. Aha, aya tetemofra spiritual heba center. Tetemofra spiritual heba center. Baby you could tell 2 minutes where the babua ubi do assassi every win sema. Baby awa gana bia. Na obebe kumase ya ota kesiye nso ni enye tumi adie bi nefa kwoshe ho mo amwo kokko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hihye ya afeso ana de bag ba kwa be dase ye otumi adie bi wa metima ye na de akwoshe afum kane tete no nane nananom ya eboa mo na omafuo ni so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase no so a odon akoma de oba ye na obetena so no ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a odi store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonye ma bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpong manso a e wo se oba na mekyrɛ no ye ma bi e beye ne ekoye ma asase no because asase na hokwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother earth nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niam bi wo se nka ye ye mawo enti no bu wo de aso bofom na akosi dan wo baabi akosi sa dan na na akwa asase ne so na na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye mane bi because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi no tinsuo no modoma nkoma de no kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me sei aniam a yato atwene wantie no kure wo tete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ne giwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne ani dia ma asase no wo de okoya na se oyira sem a maame ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bo a ye tu anamo kwa asase ne so ne ye kogira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bo ne fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na meka obenyansafo na betimase this tete mo fra heba spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase no obi gye firi nsema mamre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kohye ho wo abrochira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kohye ho wi a edipa biara asase ne nyene de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi ana ada obi ani wo obegba asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na obegye sade nda ade na obedane no ho abeka wo because sunsum di asem aya tete mo fra heba clinic and spiritual center akra ya wala pass ya ni total filling station ya opposite kuma se ya tano swap trap pogukro ya ni police station ya opposite anope ya tenase ya dwuma dwada kopem memeneda ani yare da so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra
ube pie mo tete mo fra herbal clinic ye nyo operation odi ane ya glaucoma odi ane tewo so etene efifi wani so wani so aye kusu ya kacho se koko ye operation kwa pie mo wati ase ye fra no saman ne obe wu akonsa mapum ube pie mo tete mo fra herbal clinic ye nyo operation ikuta tumi adura ya som ye nananom a omodi aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidi ye de bewhwe o yade enim se yesunsun mu se ye honamani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboy adwuma tiase se yade wo ntiase e ye adwuma sem e yesunsun ma wade ye bekɔ ho ne akwa akɔsaman ye wo nema bua wo tufo ma gudi ye betima kyerɛ mo aye ama asase no eso aba mfaso ama wo de ne se bi mpredu asawo abrokyire obi ji asase afiri wo sem a fa begya tumi no ni anya ade bi ma na mo fa nkɔhyɛ asase na se wo de ne yesunsuma wo ade na ehaw wo yade ne yɛntɔ yade wo sodae na wudidi wo sodae na wo wakaw wo sodae na sɛbi mpredu asa sɛbi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane nsama yade ne ma wo ayɔ dunsini nkwa na ebetimi de na chiwade aka no kane tete yɛi ene ne nananom ɛsa ntɔ yade anim guase yade wo tena wo na yade no de kɔto mpaebɔ na du baabi na sɛbi mpredu asa wo afu ahyɛ na wuo bɛn ho a wo ba mepamɔ because abibifo mo mpɛ no krɛ kane tete ni mfa sum nchiche mu man ni nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkoli mu ye nana ayeba mu na ye afie awaduro efie sase adura ye rebe kama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibroid yade biara da so usisi chia oto ase twon oso da na tumi ni wada na wotwi ye ye dwuma die bi nipa biara wakɔ herbal clinic a waji nre nkɔ ne nyese dro ne nyaye nkumdwafo ni dwa obu a oyade ne ye ntɔ yade obu a fi a wotim susun di wachi ni sase di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no eno na twen ho ama tumi bɔne na ye beyie na beteki over ese wundura oba ye be mu adro bi akwa kɔpunu wo obu a sɛbi mpredu asɛbi kafrɛ kyɛ ɛyɛ ahensɛm upɛtumi bi agyina wɔ akyi wadwuma no wodi bɛgya a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson menim nnwanom adunsifoɔ Dr. Opoku ne nanakofoɔ ɛniyadeɛ yɛ nyɛ operation ɛbɔ wɔ w'ani so w'ani so ayɛ kusua mesrɛ wo wotena wo mu w'ani firade a mentimi nte yaka kyerɛ sɛ wokɔyɛ operation oyam kyeso a wobɛpie mu a yɛnyɛ operation ka ne tete ne nananom yɛ adwuma wei na ɔmu nyini 100 years na ɔmu kɔ afom kɔdɔ ɛnɛ yɛato saa nneɛma no nyinaa twene wopɛ aduro adwale wopɛ aduro abɔ ho ban wodeɛ ne yɛ lack wodeɛ ne yɛ favor ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herbal soap ɛyɛ sasɛduro a yɛayɛ wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu ha nyinaa a wofrɛ na wodi nhyehyɛeɛ no akyi ɛbɛtumi asɛndi bi ama tete mmɔfra spiritual herbal soap obi wɔ ha a ɔwɔ hɔ a sɛ sunsum bi di n'akyi ɔwɔ hɔ a na ne yɛm ahye no ɔwɔ hɔ a na ne sote ɔwɔ hɔ a ɔbɔ birimbirim obu a oni lack oni favor ɔso da yɛ papa emem da yɛ bɔne nkoa ɛne bam ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herbal soap sasɛduro a yɛfa tumi kwan so ayɛ a baabi a ne deɛ wowɔ bia ɛbɛtumi asɛndi bi ama 055 500 23 43 055 500 23 43 055 500 23 43 afei ena do wa fidie na to aha eyi nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mmɔfra herbal clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom akyi asɛmi mpredu asasɛbi kafra kyɛ the whole Ghana wopɛ herbal clinic ekuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wo nte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center fa ka bɛdu kegyetia sofolai adum pampa so ɔsɛ wopɛ apatrapa poku krom ka wofo apatrapa poku krom ka wosu bɛsi poku krom police station hɔ mepakyɛ poku krom ɛnyɛ mankran so ɛyɛ ta no so hɛyɛ a wopɛ dɔkta ne ɔkuta ahabanduro a ɔsɛ niyadeɛ ɛmmerɛ a yɛnyɛ operation no a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center obi gye wɔ asase afiri nsɛm wopɛ sɛ woba ne yɛyɛ bambɔ ma wo sɛrɛ bɛyɛ a sɛbi mprɛ de asasɛ bi kafra kyɛ obiaa bɛwu deɛ nanso kwaseɛ bi ntimi nku ɔmfrɛ wo sunsum na wo kra a ɛmmɔ wo dua a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center wode hyɛ no yadeɛ ne ɛda so mo nte aseɛ wopɛ sɛ wobɛsaman na ɛyi yadeɛ no firi wo su kɔ baabi ɛfiri baaeɛ yadeɛ bi te sɛ
stroke down so the whole Ghana nipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini chee ya eh tetemo fra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya friend cardiovascular accident e starti wa adwini ma blockage ne esibonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana ha tetemo fra dr frimpong ko ana me ni menwa dunsifo ye kuta bi e betimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne starti wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri yade e onti ase wa num aduro se nko wo ba ye be sama ama gana ha o pe herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a ye tetemofra herbal clinic dr frimpong manson ene ni nwanu adunsifo na wo twi ye di dwuma de kese bia man krofo omo wa ni yade e mo amo hwa ade amu hu ni e ani gisem ne se ho ye nyi operation wo ko di nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi mau ebia na wonte menka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fise kwa piam wote ase ye friend o saman no be wakwa nsamapom be piam a wotete mofra herbal clinic nya nya hyehye mfa nto kanetete adura tumi wo ma nya nananom ya na boom omunyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi o de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na eye aburofuo eye kokofuo opese ye ye nema ejina nema because asasi bi eda ho bia ne ahonhom a ehwe so sede be ya afeso a wode baako bag baako be dance akuafo nyina mutie o gane nyina mumla emeje tete jina ye ane nananom ya na omode ma asasi na asasi ya nso kai omuma efuo ni so ne yenye sa amamre ni bimaw asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nso a de sayade otena ho eya asoli sema yade na yatama no ebekum emla otam nso ye otena ho ye ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na ne yemfa ya nika mobra mi kasa amuntie na mi kasa tiro benyansafo no ma kasa tiro badwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifo no kra ye ma kuofo no ma boduku kra unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fiefo be na tamfo omo ana asase no omo no omo twema nso nto omato stroke yade ama enipa wodo omo asoli da oman ne solitia oman ne di hu konkonsa oti wono amepe kanetete adura ne nananmu ye omunyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ayinie na open on betu adro asase no mbe gie firi wusem yade da yakotamu osunda ye na tumi ni oda osunda ye na semipredu asa wo wakaw osunda ye na semipredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli ye be kunu amla otamu so efise bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye ye mfa mpa bo nye 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Aha, eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi kire titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papafo a mo prostrate entena ho eme ensho roba washa roba nso a oba ne de oto aduro nso a obetima kwa mo ma yi roba no obedun so tetetete ya yetumi adura ye nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ye nana kwadwa som adum nyina ba ye sɛ adwuma yi bia na omo ye powerful a ye tetemo fra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi ye de oto so busumi nsia na sɛ wantimi anyinsɛn de na ye onkra bia na ohyebre ba bia wo wo gana ne abrochima mu abia ne ma miensa pɛ ene ye bekiru ye otumi aduro bi ye she okukuo na akosere ma komien sape na e de otoso na ononom a within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpong Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye nananom a hyeda ahyirae e de se adura na mai awo ho dadwene da wo so wo yo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asase so no eso mu nchiche mu ntino asori aka akere ne se se onye wedding na owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waya abortion 3 waya abortion 6 ebia na hyebre ne nkra bia wo de ba asase so twedi ampo nyankopon de ma wo no ebia na ma wo be wo ano no ana asole nchiche mu aka akere wo se maami a wutie mi ababa wa wutie mi lady a wutie mi menwa ba wutie mi se wo nye wedding na se yento akra ni din a ana ye nhyira wale no so a wo a ebeto ase nti secret waya abortion 5 opa akoda atwa opa akoda mpae eno ya nsra sase ya nyi mpae anye kane tete awu adura ma ye funtimi mi da ganafo ye mpe nokre enipa ye frɛ bibi hyebrɛ ne nkrabea
obia ne de anyankopon ahyehye ama no obu ha oba asase su ne nka ma 3 e ma 4 e na asole enkyerekyere bi aka akere wo se se wo meye wedding a onyima aye nto akola ni din eni ti secretly obi ti asore dem me modin asore din wa aye abo 65 se duru se na won ka no kora kere ne no ntia ode be hye ne maami bi a otifia ne maami ni nimo hwe na so asore ne na aka akere ne se onye wedding a ye nto akola ni din ti secretly wa yima agu 5 ni refi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yimpa ye tro trade ampone asase obu onso o mu firi nkonyafie most na mu firi nkonyafie ne nkonya ne mpa abosi kanu kra kirew to obu ase ne makosofu we ho ma ye sey ene oil no benom sa untimi wo because o mpe no kre kasa tro ba nyansafo ne makasa tro ba dwen ba frem odunsi ne doctor frem paul manson me na namo ene ye dwuma we na meto aso no kra to mankoma trade ampode mo mo na meto aso eti se wo why is that na this oba ne yi ampaye extra nsa ne aye awu aduama o tra ka sey avusensem ye dia me ma mu nyi apaya unsu untime wo because nya me ena me ka kire wo se se ya anya wo de na wo aye nto akula na di aye wa asole ena bi before brain wash ena brain wash obia ne ne shebre ne ne nkrabia asasi wo su nya obia ne beyeye enya obia ne be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa yaboshin eti se wantie ni ansra asase ya na otwe di ampon na kwa ma mia na bofu pani na amoa ma na nya ba ontime wo because odi a hye ni trim se ono na wotra solid ma ya abo hye 5 6 a hyebre ne nkrabia so e wo odoma nkoma nsem a e bi odoma nkoma de ne ba asase so e ma yakopon de ma no no ayi omo no because of esu mu nchiche mu se wo nya wedi ni ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na wo se e bone ene tena fie de na ni abre ni wonu ni ho no omre ne ansrema no na asase no emoa no no nya ba o abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro nubra bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo gan ani emi wianam de abrochire fo number na twa eto wo pa wo adro enya oba nko ana enwo be ma bu a wo low sperm count be ma bu a wa masturbate be ma bu a wo be ma fo sperm sna yemble eti ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be sha ma no wo abrochire e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane di ni nyina be package asende mu ani mre na kane tete ya nananom ne kuta awuadro ya nanana kwada sum adumu ene ne kuta awuadro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia awuadro te said doctor from paul manson tete mo fra heba clinic spiritual center e ho no ba na ye wa honfum suo bi ene wa ye udi awumawuo obu a fie sika wo ho enso e mani wa ni nyina betima ye ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so e ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 aha eyenhyira 104.5 tetemofra herba clinic and spiritual center mepacho ya so ye no eye mienu eye adwuma dwada kope memneda opedre dwale opedra bo ho ban obi ji asase afiru nsama ndie alter ne ye no wo gana ha gina wo beba kumase branch no na nana kofo aya ma wo na efa call no mepacho ikuta tumi ade bi a idi betima ho machem omo aye ji asase na afiru nsama asase ne nyaw dia no ya beye tumi ade bi wo ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mremu asase ne nyaw dia wo begye a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem wo pese wo gina wo kokofo ya ye adwuma kesie bi ama kokofo pharmacy nyina na wo twi we dwada kope memneda ya wo boa mi ade bua kane tetene nananom ya because asase bi a wo bekwa akotena so no ya wo ade a wo se wo de ma asase na asase ne boa wo etu pese wo gina wo kokofo a wo ba ne ye nhyehye ne ye ade anoma wa afeso a na ade bag ba kwa beda ase e 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 afei abrochre for omunje mu WhatsApp number no o wa ni yade yade na da so ache o pese ye samama o ye send we dru obem masem ayemre o gonori syphilis o prostrate wani yade no ntiasie
wo de akɔ hospital sai nkɔ ɛbɔ wo so ɛtɛ wo so yaka kyerɛ sɛ wo kɔyɛ operation ana yakɔ yɛ operation atete mɔfra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi adura yɛ som yɛ nananom a yɛbɛma obi anonom ɛmra yɛ nyɛ operation wo de no ɛyɛ hepatitis b wo de no yɛ typhoid wo de no yɛ asthma wo de no ɛyɛ nimguasiade ope tete mɔfra spiritual herbal soup wo so dae na tumi no wada wo so dae na wo wakaw wadwuma sɛm ne usikasɛm ayɛ basa wo abrokyire na wo tie mi a me wi a mekwa kɔ reply mu nyinaa wo bɛsend voice note 3 minutes baabi a wo kɛsɛ free ne ayɛ nhyehyɛ a yɛbɛma wo ayalehwɛ ne tumi ne bambɔ nti wo abrokyire a number wei ayɛ whatsapp nko a 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 0240 83 32 97 Etete mofra herbal clinic and spiritual center o abrochie o pese wo somo obi wo hanso e ba ye office e be gye nema sendo ana oni e be di nkomo bi ma wa ya soye no e ye mienu e wo Ghana ha Accra ye wo La Paz ye ni total filling station no e na ye opposite udi Accra La Paz total filling station e ba akope ai wo La Paz no uko buse wo mose wo pe Dr. Frimpong ana se nipa na wo ba na ne ye wo global wet ɔbɔ ehyem Google map no La Paz total edine beba ɛhɔ ɛne ɛtena se joada kɔpemem ne da Kumasi hanso ne nimpatam no yɛ wɔ Kumasi Kano so apatra papo kukrom yɛ ne police station yɛ opposite enti mo anɔpa mu ba mo bɛ wohrom ani so ɛne yare ɛda mo so nyina momfa ka medu kegetia sofo line ɛdum pampa so momfa apatra papo kukrom ka musum besi apatra papo kukrom police station ho odi hye no yade ne da oba no so wonte ase odi no madane dua no na so still na yade no e haw wo ho ana ona si peje peja wo ho ana honhun odi no ye asthma odi no bowa odi no sabi preduasa sabi kafrache wo ho ase wa fumu peje peja wo ho ana honhun so da ye basabasa ye nko ana e betima sama yade no ma e tete mofra herbal clinic and spiritual center en yare da so a medical culture se entena wo mu ani mfira obu ho ana nini fra na ebedum a ohun se ebo wo so ohun se nani so ayekusu obu oha ete wo so doctors aka kire se fa duro suso so enyina ne akwa akoyi operation kwa pia mu wote ase ye fre no saman na obewu akonsama pom otena ho de se kan koka na wanini dum dia medical aka kire se wanini nyina fra kojo todia mintimente me ye na maye ne manya anya na menam ani yare ye de gan na ha upo obi a waben a wasom okuta tumi adura Ghana ha ne abrochima mu ha nyinaa no yedi bi be som ya haba nduro kro gina ye nananom ye adwuma we aye to aso a eyo dunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center eye ntoyade anim guasiade ne atoma odi hye ne stroke yade da so odi ne usisi chia ma me mesrew ene wo mani ni adaje tua na moni fa yade ne chiwade nka no ne anka wan to dem odi ne ye prostrate be ma bi wo be brɛ obe chimansa no adwonso yakwa kwɛ obe ma no roba ya show date se uko show roba dwane beti odunsini Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic ikuta tumi adura ye nananom e de agya ye bema obi a obe nonoma obe junso tetetete emra ye nyo operation wani no ebeduma esikire ade da so pressure da so wanu nro senko ye nko ane herbal clinic ye mu adura bema adura bo ho ba because e fie bi wo ha ote ha na wako ote ha no wako anya se doctors na duro nye mpenfo se ye nkum dwafo ni dwa se wuko ba bi na se nipa no onim ade obe ya bo wa duro no ho ba ya e fie bi a wo gye duro a wo de ko a na sɛ eto wonum pressure duro afɛ na ye kɛse wonum diabetes duro afɛ na ye kɛse wonum ani yare duro afɛ na ye kɛse because if you sasɛ wo ho no this wo dunsini Dr. Frimpong Manson ne kuta tumi a ye betima ya ade amɔ abɛkɔ akɔpunu wo sɛ de bɛ ya sunsum ne kuta ye ne bɔfo ne bɛbɔ wo duro no ho ban because duro bi wo ho kra na ye de send obi wo abrokyire ne anyɛ so adwuma wo ɔta so a enipa nsɛm a duro ni fɛntɛ sɛ nti abrokyirefo obi wɔ se mabrɛ mato nnuro sɛ anyɛ sɛ duro ne nyɛ yɛnkum dafo ni da sɛ wo gye duro na nipa ne mben ɔbɛyɛ so adwuma enipa ni nyɛ sasɛ di nipa akyi negative energy di nipa akyi te Ghana ha wo po bi a ne nananom ama ne tumi ɔde sa yade ɔdoma nko atwa di ampo ama ne tumi bɔfo a yade wo ntia sɛ ɛbɛsaman baabi a wo bi a ɛbɛbɔ wo duro ho ban a ɛyɛ tete
Timofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Eni pa biara okuta be yie kuta ni bone a wakoto yade ama stroke yade wo de ne yento yade osu dai na odidi wa wunua bi ena ni pa bone semti wato yade na ma me de me sinye dede agro ne form yenso ni niam ana joda suo me sole aye on kwantana so ama so wo gana ne abrochire ne yade ade bi agujam ne asama yade ne se eye sikire yade na otoma eye ni yade eye pressure eye stroke eye asase ho eye manso ho eye tan ho na wo ma ebo brenti wo makoto se anim guase ade a wo sisi chia na me ma wade bi akogujam na wo so yade na se e dede a na yade no tumi na ye firi so ko ba bi firi bai me yedunsini menye sofo efrem Dr. Frimpong Manson me operate under TMPC me nnuanom adunsi fo me nsa kumase ye wota no so apatra papo kukrom entena ho ema prostrate ni mu anim ase ye sho roba no anhwe ye pe obema sem akofom entena ho mu anim fira kane tete ye nananom na na ye ani aduro mu nyini 100 years 80 years kra no osinapa ne entena ho ema wani na ye shek se ete wo so ukoyi operation no ye de sika ka ye wa wasem kane tete ye nananom won ahabendro ye teduro ye nya operation be piamo tete mofra herbal clinic ye otumi aduro bi a ye de beboa wo ma etena na ne afiri so ebo na wo wani so wani so aye kusu nu wo be piamo aye nya operation yade ne wo otrim asorobin ena aka wani wani so aye kusu a ye be so waduro bi na apepa wani ne so eye pressure na ye wo so ne be mo nru a wo be nunu me be ye adwuma wo ntininum emra wo yemfa sekanka na emu motena ho de nsem bi yi wo ho ano ne wantu ana mo no wani ne dum dia na adum 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 Baby, we are seeing you now. Do you want me to? I do. Yadi for na basabi impreduasa. Obi ayato stroke amano. Obi ani yari dano so. Obi osha di awo huni ye. Obi aneni nwa kwa kwa operation still emu tutunu. Baby, we are seeing you now. Baby, tumi edra. Eya ni yadi ya. Omo sumo omo na na nundi ya jomo. Eya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, a stroke yadi ni na ba. Baby, awo huna dajuni tumi edra. Eya na na nundi ya jaya awo edro. Ebi abosin dudu obi nwa ye ni fiyonko ni asom. Ebi a shebre ni nkrabi ya dao sonu. Na oma dudu aduma nkume ni ankupo ande manu. We yu omu nyine gu. Ena maswari ya kachira use. Se unye wedi na uwa ye ntua kulani din. Baby, awo ba miye isre aduma nkume trade and pony asasi ya no. Aya uwe dro gana hani ya brochime muhe nyina se se die. Aya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, awo ba be jina we juma no. Asasi na okwe yesu we juma no. Se ye koko fo. Uba miya ye buwa miya mao. Asasi no obi jie frun se. Uba miya ye tumi ya diye bina adi akosha o. Se be ye nipe biya ra asasi ni nye ni diya no. Okwa ne tumi na danu no premle no apamono na abo asasi no ba. Aya tete mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, akuma ya diya da oso. Esitre ya diya da oso. Unti ya se moja broso o. Baby, a spirit of masturbation. Sasa, sunsuma wadiye danso. Medical catch us away a bema wa masturbati. Owa gana hani abruchimema. Aya sase bidi wachi. Ya mfane chiwadi ankana. Heba doctor bienu wabemu edwama wabema ya kese. Fise mpenifose duye nyawe ya bewono. Sebi yeburu sebi ya song. Itua seye mchaso. Baby, ani yadiye nyina amodeba. Osha adiye unhuni ye kaniti tiye dro. Ya be buwamu abia nunume beye juma uhroso. Etene wosua ya be maudro adibena. Ni emla ye nyo operation. Emla ye mfase kanka. Aya titi mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, aya ya uwe dro ya fie dro ya sum. Emi anana kwa jasu medumu. Ene nevu gamu. Eshira suwa maya. Omaya habendura che. Aya titi mofra herbal clinic and spiritual center. Baby, a prostrate ya rea dansu. Auba ya be muwedra ma. Obe man. Roba neji. Amu etima jonsu. Obe masema kofom. Sabi mpredu ya sa wiri jao. Pape me pacho tu ana mo be wo du sini Dr. Frimpong Manson ebia na osu dan na tumi ni oda ebia na atwetwe be ma na sunsun ni di wachi ni empam sasani fro enye sa heba Dr. Bienu obe mu adwama obe ba yekese o pe dr dwale abon ho ban o pe se obe bo adwuma no ho ban fa adwuma ni be gya bi se ne emfa ye ni kan ti abrabom o tra o ye mesom se ma asole se a ene o mu ye na o mu kwa asole o ma na o mu ya bayfo o mu soliti aye ene o mu ye na o mu abusua mu o ma na soliti aye ene emekwe peni bakra timi kose okoje visa ni a poison upe tumi adrobi adi akaw ni pedia serebe ya okobe bini a poison san ofa pe glass ni bepai uye juma o mining site uye juma o company uye si a dine
opesa asase ne ye yeso adwuma ma o se de ebe ye obu ho o de aso obo fo mpene ni sika ye basa wo asase bie ni wa ye se petem asase na ho kwa sunsum ni tumi te so ne ye kire o sa de ne se de ebe ya obe ye ma adwuma na koso e tete mo fra herbal clinic spiritual center akuafo anyina adwa de kope mem ne da ye di dwuma de bi kane tete ne nananom mo kai asase no na o mo ye bua me na o mo ma asase na duane nti na o mo afuo ni so ene ye ja sa amamre ni nyina etu ani abre pese wo bo bra me si asase na sa yankopo wo mo biem bo ho ban ne ye tumi ade bi ma efu awo ye se wo ye bro se wo ye fuo bia se wo do mo se wo do koko bra beji tumi ade bi na fa ko hyam na asase ne kawo na wo so tumi si dan eja wo ma wo me ensem bi hyehye wo ho ano a eno omo om kaase ye hyehye adam de wo soro omo a na esi mansions enye sa wo ni ho a wo ma be ye mo bo efrem odunsi ni dr frem paul manson ento ye de da wo so ya sere ye de na de ma wo ya to ye de na ma wo so dan ne a wo pane na wo didi wo de na ye diabetes wo num aduro senko na wo tri ye di dwuma de esrunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani ye de na onim hu bi enipa bi a wo si tire ye de onim hu bi enipa bi a wo stroke wo sisi ye de no prostate onim hu bi no mema ade bi kogu jam a ye de na ya to ama na ko ba bi efri ban because ye de bi wo a ye na chi wade na ka de na wo se wo de ba no wo ga na ha ne abrochima mu a na hu hia duro to me warm and yadia o me masem ayemle o de ani prostate o su da na tumi no ada wo hia tete mo fresh spiritual herbal soap tumi adura ya ya edi dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business e spiritual edwade ye di ne sunsun man sa na apie honama ni te adwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi su obofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi wo tena wo de ne ma yi wo ano a lo na wa ko gina be bofo because adwuma ye gina 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553 0553
sɛ wo suma wo di hie bi no be di dwuma die bi wo ye ho wo abrokyire yade na da so ye stroke yade opese ye yetumi aduro bi ne ebo ho ban ema de obedware de obenom sɛre be ya wo kasa na ema yi na bai a because cardiovascular accident no blockage na start wo adwim ye otumi aduro bi ade kan anso dokono ho obi a wanya stroke a wo kasa ne man wo Ghana ne abrokyire ye beboa wo eti wo abrokyire na opese wo ne odunsi ne Dr. Frimpo manso twetwe nkomo a wo be send voice note 3 minutes ne ayen hyehye a ye de beboa wo ye nko na Ghana ha ye heba clinic e mu aduro a ye bo ho ban because aduro fa ni pensem wo a wo ho ban e beduro na asɛ na sunsun mo masɛ aduro na fe wo numaduro na enye yi nti abrokyire fo mo WhatsApp number ni 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204
amode agu kukoma no a within 6 months ye do to so a e wo sɛ nyinsɛn ne ba e bia wo hyɛbrɛ ne wo kra biam no e ma na bɛwo ɔmo asɔlin sɛ wa anyɛ wedding a wo wa ye ntɔ mudin ti secretly wa ye abortion na asase na soma ye bɛ ye abde a ye bɛ sɛ otwe dia mpɔ ne asase a sɛ bia ɔdɔma nkɔma ɔbɔ ade a bɛbie kwa mu atima wo ti Ghana ha de the whole Ghana opɛ bibidru a okuta tumie ai free fear ya wadura e odunsini Dr. Frimpong manso ya yen hyehye na wo wi a ne akyerɛ de ode ba ba da yase bɔkɔ wo de ne ani yade ontia se wo hwade a ne ani su yekusu ebɔ wo so pressure etimi frani asikyire yade etimi frani etetimi frani glaucoma etimi frani ne mmom ani gyesam ne se obi a no akɔ ya ka kyerɛ se tɔne wo ani su ne akɔ ye operation wo yam hyehye wo bepie mo tete mo fra herbal clinic ye nyɛ operation ekuta tumie duro bi a yasoma me nananom de ama ye bɛma obi anonom ɛtɛ na wɔ so ne ahyɛ wo date sɛ blabɛ yɛ operation dwane bɛtoa ye
fisa kane tete ya nananu mnyini 150 120 na tumia dure kuta tete mofra herbal clinic Dr. Frimpong eni ninyo anuwa dinsufuwa na nuwa mkuta au bunyo operation omudi buwenipa kane tete niye nananu kuta kuyo kuyo nisuo niye habaya omutimidi sani yadie ena kwa siburo niya brain washia ya tu sani ya mani nina atrin ete ene ube huu obi anu omutimidi 120 150 80 kura anu omukwe ufumu kodono ene wenisuwa ya ukusu ebo waso medika kachira ose entina omu eni infra ebi anesi chile yadie nefra weni moja bruso nefra weni ube pie mwa tete mofra herba clinic and spiritual center ebe bo huwa dani ya mao ebi ani yadi ya ni ya tuane di ya mao odi ya kwa hospital odi ya nuregu so enzo still na weni huna diye ya febe dani odunsini Dr. Frimpong Manson ewo kumase tano suwa patra papo kukrum anope ya tinasi ya ye juma juada kope memeneda oba ye wafidi ya de unsabe tosi ya bejujem susu mwoso so na nako fuwa oho ya juma sem obe se obe buwa juma hobay obe se obe ye tunsum kesi ya buwa misade beya obinti mintu edro obinti minye wa sasi mfri unsem obe se wa juma nudi beja obe edre jale sade beya obinti min poison obe edre jale sade beya obe nya favor obe nya like obe edre jale sade beya de odi be unsabe sombi ebe because tumi ya waha ebe mwa doma kuma de ama Dr. Frimpong Manson eni ni nyuan mwa dinsi fuwa nebe buwa wa ye kumase tano swa patra papoku krom odi ani a stroke odi ba odi ani a pressure odi ani akomayade oyade ani wonti ase osundan na tumi ni wada uno obi anya asem ose twen behu oyabusua pani uti akonwa so na na wada roma bra yen count kani tutu aduro tumi bi sere be yakoba bi ni a poison sapa ofa pe glass ni be pai odi ani wo pe dura punu sere be ya business ni be koso odi ani ntoyade osundan na odidi osundan na wo waka oyade ani odi a tiri senko opese oba mi asama ma ofre na na kofo sesi obefa tumi ade na ya ye no sosoro ewo ho obi a opese oyey foma gudi a opese wugina dwuma sere be asase ne kai o wo Ghana ne abrochima mu a wo ye business opese wudija tumi no sere be obi ntimi ngu adwuma because Ghana ha se solitia wo adwuma mu solitia wo abusua mu solitia wo asolim ena soli obi a kobi 90% e ye Christian enso ho amu ne di bone no be ka ka che se petete ne ama na ye nananom ye na omunyini che no na fa bo ho ba na so transasi che ne di ubre so aba na sebi mpredu asase be ka fracha wo tena wo e de ne ama yi wo ano de a ene Ghana ha odoni ho abusua fo ne be gu adwuma asole fo no besole atiawo business no company a wo mu no fa PhD ni masters ni tu baby na na adwuma bia duo to wo mu na pepe tumi adura wo tete mo fra herbal clinic na fa dwale na enya boa me ma se de be ya obi ko baby ko fra osunsum no kra na wabodam na tumi na yi dam boa ma no na wo ho ato kumase ya wo tano so apata papo kukrum ya ni police station ye opposite akra nso ya wo la pass ya ni total filling station na ye opposite kuta tumi so ya de sayade obese wo ba na ye bo adwuma no ba wo order no so na wo ma ho 3 months to 1 year na adwuma no tumi ni timi boa na epegya ya tete mo fra herbal clinic and spiritual center mame fo ni papa fo amu ani yade nyina ntena ho mu ani mfra wo me bo kokko nyira efemo Dr. Frimpong mi nye operation Memfaste kanka entena ho memfa ne ma nkoka mu anini numo mebo okoko mebo okoko obuo ha obeba no no atena ma ne nini nyina fra ene de otena mintiminti o kane tete ya nana no de habanduro ni tumi so sayade omunyini 150 120 mo bia na adaw entena ho mu anini mfra o wani na start ya ekusu no mebo okoko aha de mikuta fie nkonwa me de sayade bua nipa meka no kra kire otena ma fra mintiminti o eti wani na stati ye kusu ya siya tewa so ya beyo operation jani betu wate temofra herbal clinic and spiritual center mibu koko prostrate nu enti na wama roba ne diya show beme minkum bema enti na wama stroke ya diena ya tuama ye nkum selebe ya undi ubre suaba ube di ubre suaba ube njine du 120 130 biko tetinani ya nananu kutaha bendura omujalibi enu mbini nu omunyini che enea kwa zibro niya dada ya ami ya tosani ya mana chene ubi biara utie nshira FM biara udu weni chile temofra herbal clinic and spiritual center udipe bi antimenti adwuma die ya yade da no so mo akwankɔ pɛse ya samama wo de ne ya wo wo de ne ya typhoid wo de ne ya stomach ulcer wo de ne ya gonorrhea ne syphilis the whole Ghana heba doctor bi enu wo kuta tumi a ɔde sa infection sɛ infection aye okunu ene ɛma nyina gonorrhea syphilis ɔho ya ɔhene obema mu hyehyew wase ensu fita bi sɛbi mpreduasa sɛbi kafra kye ɛba ɛsi wa wo ho kwan ani dane ya da wo so a upo bi a wasoma ya ma ne sɛ tumi na ɔde sa yale a ɛyɛ Dr. Frimpong Manson ni ne nwanom adunsifo a ye butu kumase tano so apata papo kukrum yani police station ye opposite akra nso ye wala pass yani total filling station ye opposite odi ye stomach ulcer odi ye no ulcer na edidi umu odi ye chini senko brane fa na chiwade enka no odi ye typhoid ako hospital ye se typhoid mu awumu odi ye hepatitis b liver ni kidney medical culture se yade bi wa take time okomo bi dada se 4 days obekumamu ana
virus ade ekum ni wo parazo enipa nso ntimi nim parazo me de meka no krache o yade bi wo afa behye mensa wo de kone nam kono num nneoma bi no afuhye de a oba na ewuo no aben wo de ane stroke usisi yade da so wo to ase twen usisi na timi ba na so wa chikase no na usisi chia oba ebetene nam wo de ane stroke yade na condition to them mu ntimi ma mo pam mu video ni mra na anya chiche me ma mtumi aduro bi nam de akoka no acha 3 to 4 month obesole stroke yade ane ba ye condition blockage na si utrim kasa ne ma cardiovascular accident eye pressure eye cholesterol obema ma sama ye mre papa me pacho wa wali embegu o oba na obejiji usika di obema na ye mre no obema na ye fon no wa she okukwa wa master beti sunsuma wali da so ya mfa na chiwade anka na enye mada o atwea enye oyirasem blade yamfa tumi ade na chiwade anka no na emu aduro ma problem bi e wa obema mu emfri o sere be obema na be mu aduro ma ye kese nti obema na ye mre no wa wali ne begu oba na obegya o be piamu odunsini doctor frempo manso aso e opese obo wadwuma no ho ban opese kokoo no memo ade bi kohyem na kokoo ni so afeso a wo de baage abedanse e odunsini doctor frempo manso obi ji wasa ase afirim se wo gana ha ni mpata mu ha tumie na nana kofo okuta no obeba kumase branch ne aye tumie ade bi na ade akosho se da be nipa bi asase ne nyane de obetra okope na tumi na dane opremle na apam no wo de ne yani yade ohwade ahunhu ni ye ebo wo so wani so ye okusu mesre wo aye nshira 104.5 tetemofra herbal clinic and spiritual center dr frimpo manson odunsini enimunyanu adinsofo brane amaka ne tete aduro ne nonnom sɛde be ya wani ne behuna de mra wonye operation faka abedu sofo lai kejetia oso pe apatrapa poku chrome car ofo apatrapa poku chrome car osi ubesi police station yani police station na ye opposite akran so ye wala pass yani total filling station na ye opposite ye adwuma juada kope memneda tu adwuma no ho anamo pese odi adwuma no begyina pese oba na edi adwuma ni jumpeni fo sada be asase ne babo na adwuma na yeye sada bi obi ntimi siu nsam sika yade ano montia se mu de atini se nko pese yeyi musuo bi afri ho sada be awo ye duro be yeye a frena na kufo sisi a 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Abrochefo nso mu WhatsApp number ni wo abrochira obetimi matwetwe nkomo wo number we so 0240 83 32 97 0240 83 32 97 aha eye nshira 104.5 titi obi ka titi obi chere dr frempo manson kumase tano so apatra papuku kum yani police station na ye opposite akran so ye wala pass yani total filling station ye opposite bombo chichere finso ase beka so denche mewa yani na chine tu anamon sunsumu ne honam ani ye mfa haban ani tumi adro emwa makra atifo nyina 104.5

no papa bi wa brochure a yekofa no beka ye ho a ye bitima koyenim ene ne kwa menkro ma beka ye sa ede pese min kunya e ye nyina ye nante as a team o kan ye no so so ni nuanom e ye pa wili no ni ye no so so as mix six for no ye o mu nyina ji tu so debi ne yekofa dem ra ba ku simi wo ska metima ye de atua ne ticket no aba apa ye bogana di ye bogana di ne big six na na ye bo mu di ye mo mi no di ba ye se ye di ne se ye big name dey fantra tete kwashi ye ne de aka mi no mi enu mystery abroche for ye platform ne kakan kakra ye build ye platform no enim se nyame ye adom a ye benya the biggest platform of parliament ye ba be sesanu be bo ho ye da masi the nasias rema produces any media omodini ne the sound camera it be obo omodini di endorse so me da munyina amase na ma da mu ahwefo ne tiefo nyina ase na me yadoma but you can next week bye bye.